tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam, tajam,